0: مثلا اینجا ویگه چپو
1: متراسه که اتنه الان که
2: سیر تا کتاب به اسیس خوش

مشتی شمارا و لاس بلوک Ah non, j'ai un autre stomach, t'as que si, va McDonald's, 4 0 104